Mä oon jolkkiin lehkeä lihkää kappa, sakkoa kappai, mä oon jää jolkki, jolla luulu. Na lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu. Na hette farka lechen vejo pappa beikka baltas vejo lo lo lo lo lo la lo lo lo. Na rejo fenja pingvin paljai sista vejo lo lo lo la lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Ja niekka lämi kunu kappa. Pano yo nyol ke de yulu la lu lu lu lu lu la lu lu lu na le kolo la le yo lo la lu le lo la lu lu lu la lu lu lu lu lu lu lu lu lu na cha pa son ka le de do kolo mi ve yo lu lu lu la lu lu lu lu lu la lu lu lu. Na vuotta veljo nuko, paihtaa se, että